Goma. Alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani? Mame nyangoma. Alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani? Japo akipata mwanamke kwenda wazi wazi. Kirogo ni nde. Alakini wengo makumbi, si wengi wanazi. Kirogo ni nde. Alakini wengo makumbi, si wengi wanazi. Ashwa, jua itwa, utie, mutu anawe ndani. Musambo ni nde. Alakini pilipili bali bizari bali mapiko gani? Musambo ninde, alakini pilipili mbali, bizari mbali, mapiko gani? Ashwa, japo, umepika mkate, utie, dani ya mawe. Kirogo ninde, alakini wengo makumpi, ti wengi wanazi. Musambo ninde, alakini wengi wa makubi, ti wengi wa nazi. Ashwa, japo, kipata.